سب کے ساتھ آپ کی نو آپن بستار سب کچھ اس کا او کرنے ہار اس تے پن کہ ہو کچھ ہوئے تان تنتر ایک سوئے اپنے چلت آپ کرنے ہار کوتک کرے رنگ اپار من مہ آپ من اپنے ماہیں